Kikihtua wa pitunas tuweiteko itztok ipane nika kiwili. Welti wikase pasi se tiotla kenikitua.